0: Министрлігі консул мәхкімесінің азыр елгі қойылу атқан қайдысыға асасын, джунголық карты егілері бір қетім ілтимас қылып ежірсе 5 жыл күшке ие болады. Япония, Корея, Австралия, Еңі Зеландия, Русия, Сингапур қатарлық Азия Тенчокян ұқтсади әмкарлық тәшкілаты APEC-нің 16 ұқтсад кәудісіге визісіз көп қетім кірәлейді, әм асаслық портларда таможнеден тез өткізіштін бәрімен болады.
1: Әмді Абданым районы ке 16 шәһәрнің хабарайдан мәлімат беріміз. Үрімчіда ауа бұлытылып кейін ежіледі температура 18-27 селсия градус күші 4-5 балы шамал шықыды. Алтайды өткен жемғыр еғіп кейін ауа ежіледі температура 14-20 селсия градус күші. Чөчекті ауа бұлытылып кейін ежіледі температура 14-27 селсия градус күші. Ғолжыда ауа ұчық температура 18-31 селсия градус күші. Бортлада ауа бұлытылып кейін ежіледі температура 15-29 селсия градус күші. Қармайды өткен жемғыр еғіп кейін ауа ежіледі температура 16-30 селсия градус күші. Күйтінді өткен жемғыр еғіп кейін ауа бұлытылынады температура 15-30 селсия градус күші. Шехензді өткен жемғыр еғіду температура 15-28 селсия градус күші. Санжыда ауа бұлытылып кейін ежіледі температура 16-28 селсия градус күші. Құмылда ауа бұлытылып температура 22-35 селсия градус күші. Тұрпанда ауа бұлытылып кейін ежіледі температура 28-41 селсия градус күші. Корлыда ауа бұлытылып кейін ежіледі температура 20-34 селсия градус күші. Ақсуда ауа бұлытылық температура 20-32 селсия градус күші. Атушта ауа бұлытылық температура 21-34 селсия градус күші. Қашқарда ауа бұлытылық температура 22-34 селсия градус күші. Хотенде ауа бұлытылық температура 22-31 селсия градус күші. Үрімчіде ауа бұлытылып кейін ежіледі температура 18-27 селсия градус күші болады. 4-5 балл шамал шығады. Өрметлік радио аңлығыжылы, Шинжан радио телевизия стансысының әттігелі қабірлі программысы бойынша аңлытыш бердіқ. Бұл қытымғы программымыздың тәржімалдыры Микрай Осман, Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, Муарир Мәдина Мәрдан, Ғини Қадыр, Мәсұл Муарир Зұлхұмар Құрбан, дикторлары Назым Мұхлис білән Зұлбия Мәхмұд. Шинжан радио телевизия стансысының әттігерлік хабарлы программысыны аңлығыныңлағы рахмет. Сылу шатин абончылар терминалыны чүрсіңіз, текмо көп сарқыл мәзмұнлардың хабардар бұлалайсыз.

0: Шиханзада өткінші ямур егіп, кен хава болытлынуду. Температура 15-28 Цельсия градус куча. Санжида хава болытлы болып кен ечелуду. Температура 16-28 Цельсия градус куча. Комылды хава болытлы. Температура 22-35 Цельсия градус куча. Турпанда хава болытлы болып кен ечелуду. Температура 28-41 Цельсия градус куча. Корлыда хава болытлы болып кен ечелуду. Температура 20-34 Цельсия градус куча. Ақсуда хава болытлық, температура 20-32 Цельсия градус құча. Атышта хава болытлық, температура 21-34 Цельсия градус құча. Қашқарда хава болытлық, температура 22-34 Цельсия градус құча. Хотанда хава болытлық, температура 22-31 Цельсия градус құча. Үрімчіде хава болытлық болып, кен ешеледі. Температура 18-27 Цельсия градус құчы болуды, 4-5 бал шамал чықыды.
1: Узақ тарқы иге Чунхуа мәдениеті әулат бі әулат давамлышып, сүп-сүзік бұлақ кәбі қалып дүниярымызды озықландырып кәлмәкті.
2: Чунхуа мәдәниеті мәңгі нұр чечіп, сынақларға баш әймей, техімі чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі, мәніві мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән әніві өр адет чонқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамлышып, раңдар епәк кәбі миллионлыған Чунхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
3: Вәтен менің айлам.

Сөйімлік радио аңлығычы досла, әнді гүзәл күйлердің арзу білін пәрабас қылыш намлық хәнзучы нақшыны діл арамыңла ғысынымыз бәр ағайсылы.

Сүйімлік радио аңлығычы достылар, нөвәтте қырғызчы нақшылардың «Сені күтімен» намлық нақшының еқімлік күйлердің бірлікті бәрі алайлы.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күч-қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
2: Яшының чоңайшыға әгішіп, еғіз бошлықы шыллық пәрдісі, тіл қатарлық тоқылымыла егіліп, тәмсәз көзінің ықтыдары тәбейі чекінеді. Еңі туғылған бұвақлада тәқмейнен 10 мың тәм сәзгөсі болуды. Әмі қиырғанда бұл сан азиып, 3 мыңдың төәліп кетші мүмкін. Тәтқиқатты көрістіліше, 60 яштың ашқан яшан ғалланың аш тұзығы болған сәзгі чәк қымыды яшларының кедін 2-10-2 әсісігі тоғыр келедіген. Бұл ұланың тихімі көп тұз қобыл қылғалындыла, андың яшларғы оқшаш тәм сәзгөсінің ғыдықлышығы ерше әләйдіғалықыдың дерек береді. Физиологиялық өзгіріштің башқа қан бесіміне төәлләт күчі дорыла, қан шекеріне төәлләт күчі дорыла, қамышлыққа қаршы дорыла, антибиотикламу тәм сезімінің чекінішіні кәлдіріп чықыршы мүмкін. Шкенчі. Іштіғасы тұтылып, ішкі қапам есіла тойып қалыды. Бәзі кішілі мәлім яшқы барғанда, өзінің немілі есі тетім айдығалығы. Елгірі ең тайын яқшы көрідіған емекліклерінің мұ, есі мұ, мәзісі қалмағалығыны байқайды. Әтті іштіғасызлық, тамақ мұқтары азиып кетіш қатарлық әхваллар көрілуді. Бұның сәбәбі шөге, яшан ғалларының ашқазынының сұғдұрыш характерлік кеңеш ұқтыдары начарлышып, ашқазанның лөмілдәш вә бөштіш ұқтыдары төәліп, даим қорсақ көпіш, балдыр тойыш қатарлық аламетлер көрілуді. Оның башқа, чиш кәмтік болуш, пұрай сезімі вә көріш құбыды төәліш қатарлықлар мұ іштіғаға тәсір көрістіп, емекліктің қобыл қылын ішіне азайдып, озықлық кетішмәсіліне кәлдіріп чықырады. Техімі дейқат қылышқы тегішілікке шөке, бір қысым яшанғалла ұзақ мұддат тамақ тәміні білмәсілік сәвәбідің тамақ еш тәшвешіге петіп қалады. Шының білән, іштіғасы тұтылған сірі егісі кәлмәсілік, озықлық қамыты шөнчі начар болыштәк, яман сүпәтлік айлыны шәкілініді. Үшінчі, ютуш ұқтыдары төәліп, тамақ егенде асан тұрып қалыды. Яшының чоңайшығы әгішіп, шөлгәйінің ажырлып чықыш мұқтары азиыды. Оның үстіге ютқыншақ мускулларының әркетіде қиырыш яки маслашмаслық әхвалары көрілді. Шоңа бір нәрсе егенде асалла келігі тұрып қалыды. Чайнаш мускуллары вә егіз ютқыншақ мускулларының ықтыдары ажызлап кеткешке, 30%-тің 40% кіші болған чоң яшлық яшанғаллада ютуш нормалсызлығы көрілді. Бұның да су ішкенде қиқылып кетеш, хата сүмір велеш қатарлық аламетлер көрілді. Яшан ғаллады көрілдіған әзім қылыш, әр қыл әзім қылыш системісі биарамлығыны көп ғаллада қиырыш, кеселлік, дора, психика вә мұхит қатарлық универсал амынлар кәлтіріп чықырыды. Дайым көрілдіған кеселлік аламәтлерге ілмей тақабыл тұрышыны өгіні өліш, әзім қылыш, қиырыш білән тенеч білі тұрыш керек. Әгер тамақ еп болып қорсақ көпіп кесе, әр вақлық тамақта 70-80% тойыш, толық чайнаш, ерік талалық емекліклер, мәселен, жүсай, чинсай қатарлықла вә яғлық емекліклеріні ейіштің сақланыш керек. Тамақ егенде бір қайтымдыла бәк көп шорпы ішіп, ашқазан кеңейіп кетіштің сақланыш керек. Қайры сәбәбідің келіп чыққан әр қыл әзім қылыш мәселелеріге қарыта, доғырғы тайынып кеселіне давалап сақайтыш рухи халытыда болушының хажеті йоқ. Бәлкі, бәдәннің ықтыдар халытыны қоғдап, қайрыш білән келішіп, тұрмыш сүптіні өстіріш керек. Күнділік тұрмышта төәндік вастылар арқылық әзім қылыш системісінің ықтыдарыны техімі яқшы қоғдап, қайрышның тәсіріні еніклеткілі болуды. Бірінші, еғіз бошлығы тазалықыны сақлаш. Әтеген

30 Селсия градусқа. Шеханзада өткен жамғыр еғіп кейін хава бұлытлынады. Температура 15-28 Селсия градусқа. Санжада хава бұлытлық бұлып кейін етчілады. Температура 16-28 Селсия градусқа. Құмылда хава бұлытлық. Температура 22-35 Селсия градусқа. Тұрпанда хава бұлытлық бұлып кейін етчілады. Температура 28-41 Селсия градусқа. Көрліда хава бұлытлық бұлып кейін етчілады. Температура 20-34 Селсия градусқа. Ақсуда хава бұлытлық. Температура 20-32 Селсия градусқа. Атышта хава бұлытлық. Температура 21-34 Селсия градусқа. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 22-34 Селсия градусқа. Хотанда хава бұлытлық. Температура 22-31 Селсия градусқа. Үрімчіде хава бұлытлық болып кейін етчілады. Температура 18-27 Селсия градусқа болады. 4-5 бал. Ғарбі шымал шамалы шықыды. Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, Shenjang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha 60 pardoq yoqtirib olganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni yana slushiting terminalini tushirib olsanglar bo'ladi.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıqçıla. Әмдей қалтыс бейш мағырлары сәйіпіміз бойынша экология орман мұхапизетшісі Ерсін Нұрымның құм деңізді ойетел елсіз тартқалық екайсын тұныштырмыз. 37 яшлық Ерсін Нұрым Шинжан Гэнджияху Сөк-Сөк Дөләт дәрежілік Тәбей Қоғдаш районының башқұрыш идарысы, Шиху башқұрыш шөб идарысы Чақар башқұрыш қоғдаш пункетінің муавын пункет башлық. О, 20 яшыда тұлық отыр мәктепіні Güzgendin kin ekologiyelik orman muhafizatçısı bol. Yakında yerisinin hizmettaşları bilen çarlaş, koğdaş hizmetini tamamlap, üstü beşirki çan tuzallarını yeni kıyıkvetip, oyluğa kilip, motosikletini tekşürüp remont kıldı. O bir tereptin zapçaslarını çoğup kuraşturgaç, bir tereptin lerzan bir nakşıgın şiri. Onun ruhi halti erkin azadiydi. Yerisinin mundak dedi. Eşpeşte güce on neçili ütüp ketti. Менің орман мұхапизет қылыш қызметіге болған қызғылықым еніла суслашмеді. Әр қытым чарлаш қоғдашына тамамлыған дейін кен, баш құрыш қоғдаш пункетінің машин үскелдері білен әпілішіш менің әң чоң қызықшым. Еңідің қызметке қатнашқан вақтыда баш құрыш қоғдаш пункетінің шарайты жапалық дала чарлаш қоғдаш елі ирақ еді. Болыпның кечеді нөвәтшілік қылғанда вә орманлық арысыды чарлап тәкчіргенде мотоциклетті асалық кашылы көрілетті. Ustasının maharet köp olsa artıklı kılmaydı degen tablişi onu baştan ahır tırışıp ögünüp cabağı çıdap meşk kılışı heydekçilik kaldı. Küllerden ötüş bilen o nahaydı tezla remont kılış maharetini yitildir. Başkuruş koğdaş ponkütü da meyli motosiklet yakı maşına başkın maşın üsküllerde kaşılı körülse o birinci vakitte remont kılıp onşaydı.
2: Башқыларының нәзірді қәхірттан соғық, томыз, сыққа қармай чарлаш қызметі зеркішілі кәм жапалық болсы мұ? Лекін ерсіннің нәзірді ел бойы тағ, орман, от, төп, дәлдірақларге әмірақ бұлып келген бейпаян табиет оныңға кән қорсақлық вә чедамчалықыны өгетті. Ормалықтыки һәр бер от чөп, һәр бер дәлдарах, һәр бер гүлгия, һәр бер куш, һәр бер курт коңгуз, һәр бер хайван табиий Кугдаш районыдагы таңдашсыз чөл экологиясы мәнзирәсен сизеп чыкты. Бу ярдагы җанлыклар от чөпләрне яхшы когдыганлык, кишләр яшашты таендыган гүзәл маканны когдап калганлык. Ерсін мұхапизет қылып атқан тәвәлік районда о қызметташтыр білен тіккен сөксік көчті сағлам өскен еді. Құм барқалырда құш көздіш мұнари қат көтіріп тұратты. Орманлық арысыға орылаштырылған инфира қызыл нұрлық фото аппарат явайы хайваларының әрекет ізіні 24 саат қатерлайды. Адамсыз ұшқу вә егіз бошлық бұлыт сүпісі арқылық көздіп өл

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Alavat kanalı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıprak programısı. Hem de deyiktiğinle yezi iyiliki yeza dekallarga alaklar uçurladı bozsun.

0: бәқті артышыны қалайды. Салвадор қанын шықырыш кеніші жонғы мәмлекетлі қалық құрылтыйы білін болған олмаштыруш бә өзіра өрінәк елішіні күчәйтіп, ішкі дөлет мұнасып өтіні янымы раважландыруш, әмәлі әмкірліқіні ілгір сүрішке көбірік селішіні қалайды. Ваңдоң мен сөйпәтке қатнашты.
1: Стансымыз қәвірі. Американың Малия министрі Бессент 8-ші айның 20-ші күні Америка үкіметі Иран ұқтысадығы болған бесімні күчәйті дұу дейді. Әмді Иранны ұқтысады жәәтті мұсылсыз етім қалдырыш тәдбірі қолынымыз дәп тәхтет салды. Бессент мұндақтады. Америка үкіметінің Иран ұқтысадыны еғір зиянғы ұчыртыш пиланы елғы қойылса, Американың Иранға яна кән көләмлік әрбей әркет қозғышының зөрірейті қалмаслықы мүмкін. Иран дипломатия министрлігі 8-ші айның 20-ші күні баянат илан қылып, Американың Иранға ең ұқтысады вә соды жазасы үргізішіні қатық әйіпләп, Иран барлық құрал вә ұқтыдарыны ішқысылып, дөләт мәмпәті вә Иран халқының қанунлық оқуқыны қоғдайды дейді. Иранның муавын дипломатия министрі Гари Бабади шөкіні мұны оланы білдірді. Америка һәрби һәркетидә мәхсүсдәге йетәлмәгәндән кин, икътисади урыш намы белән Иранга янымы бесим эшлитеп, бундан бурынгы мәгълүбиятын юшырмакчы булып атыды. Әхвалдан хәбәрдар затларның ашкарылышча, Америка диңгез армиясының Абрахам Линкольн намлык аямәткесе 8-нче айның 20-нче көне кайтышкы башлаган. Буныңдан илгәри Георгий Вашингтон намлык аямәткә Линкольн намлык аямәткенең узун мәзгил орынлаштырылышы илеп калган бесимне йенеклетиш өчен Оттыр Шарыкка йетип калган иде. Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқорыда хәбәрләр аңлаттык. Хәбәрләребезнең диктторлары Бәхтияр Турды белән Сумрат Ясин, нәүәтче мөхәррири Патигул Мөхәммәт, назарәтчесе Бәхтияр Турды.
2: Яр шәһәрдә 8 миллиард адам бар. Башкаларны дормысыңыз, иң яхшы өзіңіз була алайсыз. Өзіңіздің усулы белән меңе. Өзіңіздің усулы белән зиммеңизгә ила. Өзіңіздің усулы белән һәм бәһрлнең. Өзіңіздің усулы белән күрәш кыла. Өзіңіздің усулы белән кызгын сөю. Арзу истәкләреңизгә өзіңіздің усулы белән садақатмен булың, кызгын сөюн әмәлгә ашыру. Джонго сиз белән бергә заманивилаштырышны өзінің усулы белән ишқа ашыру атыды. Джонгоча заманивилаштырышта джонгоча усул белән гайрат кылып эшләйле.
3: Я yemek içmekten, я киім кичектен ремон болмаса, немиш кым мошунда хамыш оп калган се балам.
4: Балаларның дөньясы бер варак ак кагаз эмес. Бүгүн иш бесими, сабакташлык мунасибети, айлы зидети улагы бесим пайда кылышы мүмкүн.
3: Апа, кошум багырып кетти.
4: Би арам болуп атыман деп агырыныш, балаларда дайым көрүлдүган жардам талап кылыш усулу.
5: Сиз кеп мунулар кетип турган. Чыкканыз кеп болгон үчүн эмне? Чыккан үчүн кеп болмайт экенсиз деп айтып карап.
6: Экенсиз, экенсиз азыр тумуш кылсыз. Кошал амас деп сурмайсыз.
4: Бу назуклыкмы эмес, ажизлыкмы эмес? Бәлки, балаларның мо өз күчлүгү эме ба?
5: Мен чоң сөздөп кетмейм. Эмне иште биринчи сөз анда шул ачы.
6: Бәлки, кокасам мен үзүмүз кылман. Имтанды биринчи болсам мо генелан тулаңлайм.
4: Чоңла чырайлык кеп кылышны үгүнүш керек.
3: Уланымыш сени да базак кылды. Өз андын мәсел багышмамды.
7: Апа, бу кытты мал ишинин буланды.
4: Балалар даим ичилип, йыйылып, хушал хорам юрый бермейди. Бәзде ула перишанлык ва ялгызлык эс кылыды. Бундай чагда тунжу болуп, ярдәм кулуну сунудыганлар ата-ана болуш керек го.
3: Балаларыбызның психик сагламлыгына әһмият берәйли.
8: Балаларыбызның көңле ярым булган, хуш булган, ачык келген вакытларга әһмият берәйли.

Қадірлік достар, программымыздың дамыш түрімізді аңлап отқаныңлар сән әт сәхнісі программысы. Әмде дос намлық моңғол чинақшының ұзырыңлағы сұнымыз.

Қадірлі достан ұлып отқыныңлар сән әтсәхінсі программысы. Программызда әр мүлләт қалқының надыр нақшы музейкілері ұзырыңлады болып атыдым. Давымық есіл күйлеріміз ұзырыңлағы сұнымыз әмді көңіл арамыңлады болады ғыны. Жүргім олма әмәс амлық нақша.

Қадірлік радиоғаң ұлчынам. Алау ұтқыныңға сән әт сәхінсі программысы. Программызың дауымаштырымыз. Әмді көңіл арамаңлаға сұнмақшы болған ақшымыз Гүзел Шинжан намлық нақшы.

0: Нақ көрінәтті. О, тоныштырып мұндақ дейді. Әсірімді Чегара районның адемиет өріп адеті. Гүзәлліклерді ортақлышыдыған қатты мәреке арзусыны намайян қалдым. Пшруқ мұсабықы районыда Франциядың келген майыры Сабрина Дуас өзінің алқышлық печені пыранек болқысыны пшурды. Алтын рәңлік чүрік посты вә қойық бұғдай пұрықы нұрғын тамашыбынды жәліп қылды. 8-ci aydın 10-ci aygıçı bolğan mezgil Bağraş gölü de küzlük beylik tutuşunun altın mezgili. Bugünkü künde köl rayonu omumizlik beylik tutuşunun avat peslini kütüb aldı. Beylikçila kol vaqtını heydep köldün çıkıp, tor taşlap, mol husul elip, pırstanda soğudu kızıp getdi. İşlep çıkırış setiş tancallandı. 8-ci ayının 15-ci günü etigende Bağraş nahiyesindeki beylikçi Дөнюән чин бейліқчылық кемесіні хайдап, таң куяшыны күті өліп, көлінің отырысығы қарап юріп кәтті. Дөнюән чин бейліқ тұтыш орныңы етіп барған дейкен, ішташлары білен бірлікті алдыңғы күні көлге ташлыған бейліқ торыны тартып, тордығы бейліқланы кемі бөлімтісігі төкті. Бір мәхәл топ-топ бейліқла пылтыңлап су чачаратты. Дөнюән чин мұндақ деді. Бұл елкі күзлік бейліқ тұтыш әмділі башланды. Бұл біздің ішкенші қетім кеймі хайдап бейліқ тұтышымыз. Әтеген саат 6-да көлге бейліқ тұтқылы барған едіқ. Хелі яқшы осыл алдық. Асаслықы сазан бейліқ, отқор бейліқ, ленюй бейліқі, чыпар ленюй бейліқі болып, 4-500 килограмм әтрапыды тұттық. Сәхәрдікі ішіні түгеткендіңкен бейліқчілік кемелері лық бейліқ бейсіп қайды. Пырстандегі соғды мейданыда бейліқчіла бейліқ түшіріш, айрыш, жыңлашыны тез сүрәті тамамлыды. Көлінің еңі мәсулатларының сүпті яқшы, аяти күші етерлік. Жайладығы соғдыгерлі бәлгіленген нұқтыды тұрып сейті веліп, дәрхал аптумымылғы қачылап сұртқы тошыды. Мәсулатла Шинжандығы соғды сарай, талла базарлары, езі игілік мәсулатлар базарлары, емек ішмек дүкаларыны тәмінләплі қалман ене Шинжан сұртыдығы базарлағымы сейтеледі. Бағыраш наясыдығы су мәсулатлары соғдыгері Лиу Хучан мұндақ деді. 300 нәч килограмм қачылыдық. Бағыраш көлінің отқор бейліқі, сазан бейліқі, тапан бейліқі қатарлық бейліқтарының сетеліші бір қадар яқшы. Тонылыш дәрізісі мұ интайын юқыры. Пырыстанғы еліп шыққан екен бұл бейліқла наиті тезлікті Шинжаның іші сұртығы сетеліді. Бағыраш көлінің су районы көлімі 1600 квадрат километрден ашыдыған болып, дөлетіміздікі әң чоң ішкі құрықлық татлық су көлі. Шындақла Шинжандегі әң чоң бейліқчілік ішлеп чықырыш базысы. Бағыраш наясы, Бағыраш көлінің зумреттек сүйіні яқшы қоғдап, бейліқчілік байлықыдың мәңгі пайдалының ішкі капалатлық қылыш үшін су жаллықлары байлықыны қоғдашыны Бағыраш көлі су районының экологиялық мұхитыны яқшылаштығы мұхим тәдбір қылып, бейліқ тұтышыны чәкләш мәзгілі де мәқсіз түзәш. Сүні көпәйтіп қойып беріш қатарлық бір қатар тәдбірләні елге қойып, Бағыраш көлідегі бейліқ түрлері топының сарыны үнімлік көпәйтті.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының Вәтән менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, аңлаватқыныңға Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт тұпырақ программысы. Гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізінді алмаштырмыз. Манастан есінің бей бұча базыры езі егілікеді ижтимайлашқан ердің ауалық башқұрыш әндесі үстіді пағыл үздініп, кәсіпләшкен езігілік қарханлары бір тұташ тежарат қылыш, өлчемләшкен етіс пәрбіш арқылық, тарқақ тейіркчілік қылыш қиын бұлыш мәсілісінің үлімдік әл қылып, езігілік ішләп шықырыш тәннәрқіні сәжіл түәлітіп, езі егілікеді тәннәрқіні тежеп үнімні ашырыш, дейқалар айылсының кірімінің мұғым ашырышны ішқа ашырды. Әмді Манастың есінің ерінің хауалық башқұрыштың ибарет бұ еңі әндесі үсті тоқтылымыз.
2: Манастың есінің бейуча базыры Дамияу кәнтілікі 10,000 молық юқри өлчемлік кевәзлікті өсімлік асыраш адамсыз ұшқу кеселік ғашарат зейнінің алдыны еліш мәшғулатыны тәртіплік қанат яйдырмақты еді. Шинжан Дамияу езігілік тарақия чәкілік шәріктінің іждімай илашқан авалілік башқұрыш мұлазыметіге тайынып, Дамияу кәнтілікі терілгі ерлеріні бір тұташ башқұрыш, мәркезләштіріп башқұрыш ішқа ашырылып, ілгіркі дейқаларының тарқақ теріш, башқұрышы ерік болуш, үнімі төвәнірек болуштек әнәнвей теріқчілік әндесі үзіл кесіл өзгертілді.
1: Дамияу кәнтілікі дейқан Гун Хуйбин мұндақ дейді. Ілгір біз трактор як адам күші білен доғыры чеч үскілдерінің үйдіп үреттіқ, бәк күч вәк вақыт ісіра пұлатты. Азыр шіркет бір тұташ адамсыз ұшқу білен доғыры чачыды. Бұндақ болғанда әм тәнәрқін азайтқылы, әм вақыт нәтижеп қалғылы болуды, әм чарчап кетмейміз. Шинжан Дамияу езі егілік тәрәкет чәк шіркеті 2025 жылы тізімігі елініп құрылған болып, дегқатны көлемләшкен, машинлашқан, әқлі иқтидарлашқан заманыби езі егілікі тәрәкет үйелініштегі мәркәзләштіріп, шіркет кәсіпі коллективті тәшкілләп құрып, түрлік заманыби езігілік машин үскілдеріні толық сәпледі. Тұташ кеткен ярларының хавалық башқұрыш күлем әвзәлікеге тайынып, қарқана езігілік мадди әшалары тәмілі зәнджерге бір тұташ қатнышып, түркімләп мәркәзілік ұдылаштырушының yolu қойды. Езігілік мадди әшаларының сетвеліш бағасыны үнімлік түвәлітіп, халыққа әқиқи пайды өтініп бәр. Нөвәтті қарқана шу жайдығы жәмі 325 дейқан айлысыға мұлазымет қылды. Хавалық башқұрылған кевәз терілгі күлімі 20,000 модын ашты.
2: Дамияу кәнтірге дейқан Гун Хуйбин мұндақты дей. Бізге өтініп берілген пайда айт көп, бүткіл ішләп чықырышта тән нәріқ төвәлді дей. Теріш, доры, чечеш, ер ағдыруш, осыл еғіш қатарлық бір қанчы жәттін итқанда, әр мұй ердің біз дейқаларға 100 юан әтрапыда тежеп бәрді.
1: Шинжан Дамияу езігілік тәрәкет шәркетінің баш директоры Хуан Янджун мұндақ дейді. Көлемләшкен бір тұташ мәшғұлат қылыш, езігілік мадди әшаларының мәркәзілік сетвеліш арқылық, дейқаларының тәннәрқін түвәлітішіге ярдан беріліп, өлчемләшкен етіс пәрбішіге тайынып пақты осы олі вәз сүпті өстірілді. Біз мұлазмет бағысының ашқара ұчық болышыды чантырып, кән ішкі комитеті дейқалар білен кеңішіп баға бекітіп, бағаны қалғанчы өстірмәйі халық әқиқи пайдыны өтіп бәрді.
2: Езі игілік машинілері мәшғулаты, езі игілік мадди әшіялырыны сетевіліш мұлазыметіні әлалаштырыш асасыда қарқаны бірліші пәркетлініңдіған езі игілік мадди әшіялыры қарқана технику коллективі етіз башларға чонқұры чөкіп, тұпырақны тәкшіріш өлчәш, тұпырақны өлчәп, рецептлық оғытлашқа етекчілік қылышны даимлық қанат яйдырып, оғыттың пайдалыныш нәспітіні үнімлік өстіріп, езі егілікінің ешіл юқыры үнімлік тарақиятыға көч қошты.
1: Пішіп етілген ердің вакалтат башқұрыш мұлазыметі тәжірбісіге тайынып, бей ұча базыры езі егілікігі алақыдар түрлік байлықтарыны сіжіл біріктіріп, karxana, kent kollektivi dehqan ailesinden ibaret üç taraf ortak payda aladigan menfaatni bağlaş mexanizmi barpo qilib, yerni vakolatan boshqurish, yezgilik mashinalari mashg'ulotini ishlab chiqarish, setish, udullashtirish birgalashgan zamonaviy yezgilik mulozamat sistemasi barpo qilib, dehqan oilalariga mulozamat qilishdagi eng oxirgi 1 kilometrni ravonlashtirib, butun bozorning zamonaviy yezgilik taraqqiyot asosini özlüksiz puxtaladı.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçıla. Alavat kanalı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programısı. Hem de deyiktiğinle yezi iyiliki yeza deyikallarga alaklar uçurlar.

0: Үшінсі тәкшүріш бөлімінің башлығы Зәбибулла Тұрғын мұндақ деді. Чәт әл базырның дөлетіміздің полат, тұрба, семут, машины сазлық, электрон үскенісі қатарлық, мадди әшя импорт қылыш ектияжы сіжіл ашты. Бір қарқанығы бір тәдбір түзіш, мәқсус адам мәс ол болыштек, тамушынтын өткізішке мәсләхәт беріш мұлазымет механизміні дәл елғы қойып, қарқаларының әнге алдырыш, елтымас қылыш, тәкшүртіш қатарлық бүтін сәнжірдіке тосық нұқта, қиын нұқты мәселеріні алдын әл қылып, чегіра халқыған соды елыны бүтін күшілен рабалаштырдық.
1: Станциямыз хәвірі. Аптыным райлық тәрәқият вә ұслахат комитеті еқында езі кәнтлерінің ұл әсләхі құрылыш түріге мәқсус ішілтіш, әрмілләт амысының ішіләп чықырыш тұрмыш шарайтыны яқшылаш үшін мәркез хамчы отыдан ажыртылған 360 миллион юан мәбләғіні әмәлейләштірді. Бұ 360 миллион юан мәбләғ Монғыл Күрә нахиясы, Санжи шәһри, Тоқсын нахиясы, Бүгір нахиясы, Қашқар шәһри, Якен нахиясының езі кент ұл әсләһі құрылыш түріне нұқтылық қолашқы шылтылыды. Құрылыш түрі езларда тұрмыштан шыққан паскыны суыны бір тарап қылыш, тұрмыш әқылтыны бір тарап қылыш, кент йолы, әуіраз йолы, Амыви йорч әсләһәсе, амыви әсләһәләрне яшанғаларға муапықлаштырып, өзгәртіш қатарлық көп сахәні қаплайды. Аптыным райлық тәрәқият вә ұслахат комитеті езі ұқтысади башқармысының муавын башлықы Мали, нөвәтә түр елғы қойылыдыған нахия, шәһәрләр, херидар чақырыш қатарлық алдыңғы басқышлық қызметлеріне тәртіплік алғы сүрватқалықыны білдіріп мұндақ деді. Бір түркімні елғы қойыш, бір түркімні пилалаш, бір түркімні запас тәйярлаш, бір түркімні илтимас қылыштек пікір елғы асасен түрні запас тәйярлаш, пилалаш, қолғы кәлтүріш қатарлы қызметлеріні күчеп алғы сүрдіқ. Түр елғы қойылыдыған нахия, шәһәрләрнің түр құрылышыны тезілтішіге әйдекчілік қылып, түрні қаралды тамамлап өнімені көрішкі түрткі болымыз. Аптыным район диққатни езі кентлерінің ұл әсілі әсірікі гәуділік кәм түкліклерге мәркезләштіріп, түріні дәл жайды пилалап, құрылышны бүтін күчі білі алғы сүріп, езларының қалық тұрмышы тәрәқиятыдікі боғыма алетіні бұзып ташылды. Көрлі шәхірі алдыңғы елда мәркез хамчоты мәбліғіні қолғы кәлтіріп, елғы қойған инақ, гүзәл езі кент бәрпақылыш түрі нөвәтті тамамлынып тәкшіріп өткізіліш басқышығы кірді. Бұл түрді диққат амының сәпәргі чықыш, олтырақ мұхиті, кәсіп арқылық кірімні көпейтіш, амви мұлазыметтің ибарат төт сахәгі мәркезләштүрілді. Төр Корлы шәһәрінің әтрапыдекі 6 ез базардекі 20 мәмүри кәнттің қаплайдыған болып, 12 мыңдың көпірек кәнт ахалесіге нәп еткізуді. Корлы шәһәрі Ават есі, Кичіләңгер кәнтінің ахалесі Разия Абабекри кәнттікі өзгерішлерге гуах болды. О мындақ деді. Азыр туралғы мұхитіміз зор дәрежеде яқшыланды. Ішік алдымызда әхләт сандықы ба. Өкімет...
0: Сенчайның 13 күнінің башлап егілішкі башлыған 5 егіш машинісіне егішкі тәшкел одық. Нөбәтті 15% әтрапыды жығып алдық. Мұшы айның ақырда егілішнің асасы жәхәттің ақырлышшіне мөлчәрлі дұқ.
1: Станциямыз хәвірі. Аптыным райлық 15-ші нөвәтлік тәнәркет мұсабықсы вә 11-ші нөвәтлік милләтләр әнәневи тәнәркет мұсабықсы бүгін кәш Ғулжы шәһәрді башлынады. Шинжан Джонхуа милләте ортақ кәудесі еңіні мұстәхкәмләшіні асасы линия қылып, Джонхуа тәнтәрбия рухини зор күш білә әуз алдырып, амыви тәнтәрбияны паалы раважландырып, умуми халық бәдән чынықтырыш паалиетіні кән қанат яйдырып, тәнтәрбия арқылық кішілер қалбіні мүжәсәмләйдіған, милләтләр итпақлықыны ілгірі сүрдіған өнімлік елін тепіп чықты. Аптыным райлық 15-ші нөвәтлік тәнәркет мұсабықсы вә 11-ші нөвәтлік милләтләр әнәневи тәнәркет мұсабықсының 13 яшлық қызлар футбол мұсабықсы 8-ші айның 20-ші күні Ғулжы шәһәрінде башланды. Тонжы майдан мұсабықа Үрімчі командасы білән Қызылсу командасы арасында еліп берілді. Үрімчі командасының махири Гүлфира Саттар мұндақ деді. Футбол ойнап жатқанымға 7 жыл болды. Арзуым дәулет командасыға кіріп, топты жақсы ойнап, дәулетке шан-шәрәп келтіріш. futbol musobaqasida yoshlar, o'smirlar 11 kishilik, 9 kishilik musobaqa guruhi qatorliq 5 guruhi ta'sis qilinib, Xinjiang bo'yicha 65 komandadan 1326 tanarkachi musobaqaga

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңғайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Алиансы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытлыгы зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштыру сәйипсе тәсис кылынды. Илем пән билимләрен умумлаштырып, илем пән рухине әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun kuz kunlari tushdan keyin odamni texmo oson mugdak besib qoladi degan mazmunda so'zlab beramiz. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati tushdan keyin mugdab qolganda o'rnidan turib kerilib, andin sirtqa chiqib nafas olish. 8-oyning oxirida odamning biologik soati tegi yozdagi holatdan o'zgarmagan bo'lsa-mu, lekin tongning yorishi yozdagidan keyin bo'lg'ashqa badan his qilgan yorug'lik signali o'zgarib, ritmda xatolik ko'rilishga boshlaydi. Onun üstüge bu pəsildə iştihası əsləgi kilişki başlaydı. Çüşlük damaqni yazdikidin köp yaydı. Həzim qiliş sistemisi teximu köp qanının xizmət qilişiqa muhtaj boludu. Çoğun mığının qan bilən təminlişi nisbətən azlab uyqısı asan kilidu. Olturğan sıri uyqınız kilidu. Çünki qanının aylını sürəti astılab karbon tüt oksid bədəndə yığılıb qalıdı. Чоң мыңа арам еліш вақты болды деген сигналны қобыл қылыды. Чүтін кейін ойқысы кәлгенде орнадын тұрып, ішкі қолны юқырғы созып, андын оң-сол ішкі тәрәпке егіміз. Шының білән білі, пұтның ұшчыды дәстәп, бірне чықетім чоңқұр нәпәс алымыз. Андын дере зейініға яке сыртқы чықып, бұрнымыз білән чоңқұр нәпәс еліп, еғізіміз білән аста нәпәс чықырып, үш қетімдің бәш қетімгіші ішләйміз. Суғық қава үшлік нервіне ғыдықлап, ойғыныш сәвиясыны юқыр көтіруді. Бәліне созғанда, омыртқы артериясының қан білән тәмілінішіне яқшылап, чоң мыңыға оксиген толықлайды. Түштен кейін бәк ұйқысы келіп кәткенде кез қылғанда орнадың тұрып керіліп, яны бір нәч қитім сап хавадың нәпәс алса, дүм етіп 5 минут ұқылғандың мұ бәкірәк сәйгәк болуды. Үрмәтлік радио аңлығычыла, әмді Автоном районымыздығы 16 шәһәрінің хава райының мәлімат беріміз. Үрімчіді хава бұлытлық болып кейін әжіліду. Температура 18-27 селтсия градус қыча. Алтайда хава ұчық болып өткінші ямғыр яғыду. Температура 14-20 селтсия градус қыча. Чөйчәкті хава бұлытлық болып кейін әжіліду. Температура 14-27 селтсия градус қыча. Қолжыды хава ұчық. Температура 18-31 селтсия градус қыча. Порталада хава бұлытлық болып кейін әжіліду. Температура 15-29 селтсия градус қыча. Қарамайда өткінші ямғыр еғіп кейін хава әжіліду. Температура 16-30 селтсия градус қыча. Күйтінді өткінші ямғыр еғіп кейін хава бұлытлық болуды. Температура 15-30 селтсия градус қыча. Шейханзада өткінші ямғыр еғіп хава бұлытлынуды. Температура 15-28 селтсия градус қыча. Санжыда хава бұлытлық болып кейін әжіліду. Температура 16-28 селтсия градус қыча. Құмылды хава бұлытлық. Температура 22-35 селтсия градус қыча. Тұрпанды хава бұлытлық болып кейін әжіліду. Температура 28-41 селтсия градус қыча. Корлыда хава бұлытлық болып кейін әжіліду. Температура 20-34 селтсия градус қыча. Ақсуды хава бұлытлық. Температура 20-32 селтсия градус қыча. Атүшті хава бұлытлық. Температура 21-34 селтсия градус қыча. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 22-34 селтсия градус қыча. Хотанда хава бұлытлық. Температура 22-31 селтсия градус қыча. Үрімчіде хава бұлытлық болып кейін әжіліду. Температура 18-27 селтсия градус қыча. yuqorida havarayidan ma'lumot anglatdik. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining tan sog'ligi zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatib berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texmi ko'p mazmunlarni yana slushiting abonachilar terminalini tushirib anglasangiz bo'ladi.

oldi. Ляонин өлкілік партия комитетінің шужисі, өлкілік халық құрылтайы даими комитетінің мудірі Шу Күнлин, Автоном райлық партия комитетінің шужисі, Бингтуан партия комитетінің бірінші шужисі, бірінші Жаңвей Чен Шаожан, Ляонин өлкілік партия комитетінің муавин шужисі, өлкі башлығы Ван Шинвей, Автоном райлық партия комитетінің муавин шужисі, Автоном районының рейсі Эркин Туниас, Автоном райлық партия комитетінің муавин шужисі, Бингтуанның Жаңвей Хэ Жоңйоу мұнасуэтлік паалиетке қатнашты. Ляонин өлкісі Шинжан Уйғур Автоном районы әмді Шинжан ішләп чықырыш құрлыш Бингтуанының нейшалық ярдан беріш қызметі сөхбәт еғіні 8-інч айның 21-інч күні түштім бұрын өрімчіре ечілді. Чен Шаожан Автоном райлық партия комитеті, халық өкіметі вә Бингтуанға вакалтан Ляонин өлкісінің зор күш білән қолығалықы вә халыс ярдан бәргәлікіге рахмет етті. Ол мұндақ деді. Yolda Xi Jinping yadrolikidagi partiya markazi komiteti Xinjiang xizmatiga yuksak ahamiyat berib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini bekitib, butun mamlakatning kuchini ishqa solib, Xinjiangning qurilishi taraqqiyotiga yordam berib, Xinjiangni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda dunyoning diqqatini tortqudak zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetaklab, Партия рәхбәрлеге вә социализм төзімінің рошен әвзәлікіні толық намаян қылып, милләтләр мәсілісіне әл қылышның джонғачы тоғыр елінің құдіретлік аяты күшіні әксәт тұрды. Ляонин өлкісі Шинжанғы нейшалық ярдан берішіні зор сияси вәзіпі қылып, ярдан беріш салмықыны сіжіл зор айтып, ярдамге еріш ватқан жайларының жәмиет мұқымлықы, Millətlər ittifaqlığı, kəsb tərəqqiyatı, xalq turmuşunu yaxşılışını küçlük ilgiri sürdü. Şincanlıqa hər millət qadırları və amması bunu qalbının çoğunqır qatlımıqı püktü. İki cayının 10-ci qetimliq məmlikətlik Şincanlı neyşallıq yardan beriş xizmeti yığınının uğurlaşdırmasını çoğunqır əməliyiləşdirib, Şincanlı neyşallıq yardan berişinin universal ünümünü üzliksiz östürüb, kəsb əmkarlıqını küçəytib, zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəytişini alğı sürüb, Şincanlının özgəçə əvzəl zamanivi kəsb sistemisi bərpa qilishi, Yeniçi sanayetleştiriş, şehir bazarlaştırış seviyesini östürüşüge küş koşuşini. Ecvite şemkarlıkını kengaytip, bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılışkı çonkur yuğurlup, sırtkı yüzlengen ıqtisatının yukarı süpetlik terakiyatıgı türtkı bulup, yeni terakiyat endisige kol tutuşup mulazimet kılışı ve yuğurluşini. Jonghua milleti ortak gavdesi kuruluşuna algı sürüp, yaşlar ösmerlerinin almaştırışı ve medeniyet sayahat hemkarlıkını küçeytip, her millet amısının beşini kalıptın itirap kılışını küçeytişini. Şincan'a ahli küş cahati yardan verişini küçeytip, ıhtisaslıklarını tallap evetiş, almaştırış, hemkarlışıp yetiştiriş mekanizmini mükemmelleştirip, ketmeydiğen ıhtisaslıklar koşuğunu berpa kılışını ümit kılımız. Шу Күнлин, Ляонин өлкілік партия комитеті, өлкілік халық өкіметігі вакалтан Аптоном район ва Бингтуанның ұзақтың бұян Ляонинның гүлінеші тәрәқи қылышыны зор күш білән қолығалықыға, Ляониндің Шинжанғы ярдамге келген кадрлар, ықтисасықларға көңіл бөлгәлікі, көйінгәлікіге рахмет етті. Омындақ деді. Партия 18-інші құрылтайдан бұян, yolda Xi Jinping yadrolikidagi партия мәркізі комитетінің күшлік рәхбәрлікіде Шинжанның қияпты күн сері еңілініп, Тяншанның жәніп шымалда қатыр жәм, инақ болған, жош ұрып тәрәкі қылған еңі кәйпият барлық кәлді. Bu qetimliq ögineş, təkşürüş arqlıq, yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanını idara qilish tədbirinin tamamen toğri ikkəlikini, Jongochi sotsializm tüzümü və millətləri məsələsini həl qilishinin Jongochi toğri yolunun misilsiz əvzəlikini texmi çonqır tonub yetdiq. Ляонин өлкісінің Тарбағатай вилайаты ва Бингтуан 8-інші шесі 9-інші шесіға нейшалық ярдан беріші партия мәркізі комитеті Ляонин өлкісігі тапшырған зор сияси вәзіпі.
Баш шуулжи Си Цзиньпиннің мұхим ел еурқының рухини қатий ізчиллаштырып, ең дәвірдегі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омымизлік ізчиллаштырып,

0: мұндақ дейді. Әсірімді чегіра районның адемиет өріп адеті, гүзәлліклерді ортақлышыдыған қатты мәреке арзусыны намайян қылдым. Пшруқ мұсабықы районыда Франциядың келген майыр Сабрина Дуас өзінің алқышлық печені пірәнік болқысыны пшурды. Алтын рәңлік чүрік посты вә қойық бұғдай пұрықы нұрғын тамашыбыны жәліп қылды. 8-ci айдын 10-ci айғычы болған мәзгіл Бағыраш көліде күзік бейлік тұтышының алтын мәзгілі. Бүгінке күнде көл районы омымызік бейлік тұтышының ават пәсліні күтіп алды. Бейлікчіла қол вақтыны әйдәп көлден чықып, тор ташлап, мол ғосыл еліп, пырыстанда соғды қызып кәтті. Ішләп чықырыш сетеш тәңжалланды. 8-ci айның 15-ci күні әтігенде Бағыраш нахиясыдки бейлікчі Дөңенчин бейлікчілік кемесіні әйдәп, таң құяшыны күтіп еліп, көлінің отырысығы қарап жүріп кәтті. Дөңенчин бейлік тұтыш орныға етіп барған некен, ішташлары білен бірлікті алдыңғы күні көлге ташлыған бейлік торыны тартып, тордығы бейлікланы кемі бөлімтісігі төкті. Бір мәхәл топ-топ бейлікла пылтыңлап су чашаратты. Дөңенчин мұндақ деді. Бұл елгі күзілік бейлік тұтыш әмділі башланды. Бұл біздің ішкенші қетім кеме әйдәп бейлік тұтышымыз. Әтеген саат 6-да көлге бейлік тұтқылы барған едіқ. Хелі яқшы осыл алдық. Асаслықы сазан бейлік, отқор бейлік, ленюй бейлікі, чипар ленюй бейлікі болып, 4-500 килограмм әтрапыды тұттық. Сәхәрдікі ішіні түгеткенден кен бейлікчілік кемелері лық бейлік бейсіп қайтты. Пырыстандегі соғды мейданада бейлікчіла бейлік түшіріш, айрыш, жыңлашыны тез сүрәті тамамлыды. Көлінің еңі мәсулатларының сүпті яқшы, аяти күші етерлік. Жайладығы соғдыгерлі бәлгіленген нұқтыды тұрып сейті веліп, дәрхал автомобылғы қачылап сұртқы тұшыды. Мәсулатла Шинжандығы соғды сарай, талла базарлары, езі игілік мәсулатлар базарлары, емек ішмек дүкаларыны тәмінләпілі қалман ене Шинжан сұртыдығы базарлағымы сейтеледі. Бағыраш нахиясыдегі су мәсулатлары соғдыгері Лю Хучан мұндақ деді. 300 нәч килограмм қачылыдық. Бағыраш көлінің отқор бейлікі, сазан бейлікі, тапан бейлікі қатарлық бейліктерінің сетеліші бір қадар яқшы. Тонылыш дәрізісімі интайын юқыры. Пырыстанғы еліп чыққаннан кейін бұл бейлікла наайты тезлікті Шинжаның іші сыртығы сетеліді. Бағыраш көлінің су районы көлімі 1600 квадрат километрден ашыдыған болып, дөлетіміздікі әң чон ішкі құрықлық татлық су көлі. Шындақла Шинжандегі әң чон бейлікчілік ішләп чықырыш базысы. Бағыраш наясы Бағыраш көлінің зумреттек сүйіні яқшы қоғдап, бейлікчілік байлықыдың мәңгі пайдалының ішкі капалатлық қылыш үшін су жаллықлары байлықының қоғдашыны Бағыраш көлі су районының экологиялық мұхитыны яқшылаштығы мұхим тәдбір қылып, бейлік тұтышыны чәкләш мәзгілі де мәқсіз түзәш. Сүнүй көпәйтіп қойып беріш қатарлық бір қатар тәдбірлерін елге қойып, Бағыраш көлідегі бейлік түрлері топының сарыны үнімлік көпәйтті.
1: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 400 000 000 оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио телевизия станысының Вәтен менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алыңыз.

0: Қоғыншы диққала аяжаланған алдың мұндақ деді. Әсіде қоғын терішті тәләйге тайынаттық. Азыр мұтахәсілі кәлді. Әмәлі күчімізгі тайынадыған болдық. Пәнні ұмымлаштыр сарайының ролыны сыжыл жарай қылдырыш үшін, әр қайсы жайла көргәзмі бойымларыны башқұрыш асыраш, түшендіргішіләріні етіштіріш вә байлықланы тұташтырышыны тірішіп күчәйтіп, мәйдан сарайланы құрыштың жалландырышқа айландырышқа түрткі болды. Пәнні ұмымлаштырыш бойынша кітап оқыштың бәхірліңіш жығыны, тән әрекет ілім пән қасыпқанысы, пәнні ұмымлаштырыш театры көрігі, пәнні ұмымлаштырыш бойынша пікір алмаштырыштың бәхірліңіш жығыны қатарлық пағалиетлі, гезі базар пәнні ұмымлаштырыш сарайларда арқы-арқыдың қанат яйдырылып, ілім пәнні тарқытыш білен район мәрінеті өз ара юғырылды. Атоном райлық пән техники жәмейтінің алақыдар мәсулі мұндақ деді. Езі базар пәнні ұмымлаштырыс сарайлары жәнубі Шинжаныке езі кентләді ілім пән білімлеріні тарқытыш, әмәлі қолынылыдыған техникіланы ұмымлаштырыш, амының мәрінет тұрмышыны бейтіштіке мұйым базығы айланмақта. Кейінкі қадамда Шинжан асасы қатлам пәнні ұмымлаштырыш торыны сыжыл мүкәмәлләштіріп, пәнні ұмымлаштырыш байлықының езі базар вә езлағы юзілінішігі түрткі болып, пәнні ұмымлаштырыш қошылған пән техники арқылық езі игілікінің гүлләндіріш вә езі кәнтләнің гүлләндірішке күш қошып, техімі көп амыны пән техники нәтижелердің ортақ бәхірләндіріп, Джунхуа милеті ортақ гәудісі еңіні мұстәкемләшке пұқты асас салыды.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Джунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтен менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Айлыған сиырларғы қарта, шындақла мозайны мұқым үч айдын артық баққан болса, мозайны көріп сиырғы ярдан пұл берілді. Әр бір көпелайдыған сиырға 300 юан ярдан пұл берілді. Гөш қалысыны чоңқур күләмлік бордаш әмілі қанат яйдырылған, елді Шинжаңдың чықырыш күләм өлчіміге еткен бақмышылық асасы гәбісіге қарта, әр бір қалыға 500 юан өлчен бойчы ярдан пұл берілді. Екі бақмышылық асасы гәбісінің еллық ярдан пұл мәбліғі 10 миллион юандын ішіп кетмейді.
1: Ишкенчі мадда. Гөш қойы бақмычылықы ярдам пулы. Абдырым районның гөш қойы көләмләштіріп беқіліп атқан асаси гәудісідін төлләйдіған, көпиәләйдіған сағылық, оның үстіге қоза, ішкі айдын артық мұқим беқілған болса, қозысығы қарап сағылыққа ярдам пулы берілді. Әр бір біріні төлләйдіған, көпиәләйдіған сағылыққа берілдіған ярдам пул 30 юан. Көп төлләйдіған, көпейдіған сағылыққа берілдіған ярдам пул 60 юан болады. Сүн'и ұрықландырып, иқтисади шалғытлаштырылған төлләйдіған сағылықларының әр бірінің ярдам пулы 40 юан болады. Гөш қойы топыны кеңайтыш, көпәйтіш сиясты дауымлық yolғы қойылады. Нәсіллік қой фермісіден нәсіллік қочқар көп төлләйдіған, көпиәләйдіған сағылық кіргізген, беқіліп атқан нәсіллік сағылықның саны 30-дан ашқан, мұқим беқіліп атқан дейқан чаруычылар әм көләмлік бақмычылық асасы гәудісі яки қойны сүн'и ұрықландырыштек іждімаилашқан мұлазымет тәшкілатларға көп төлләйдіған нәсіллік сағылықның әр бірге 500 юан. Шөйдейдеген нәсіллік қочқарының әр бірге 1000 юан. Мәқсус ішлетілдіған гөш қойы әм көп төлләш гені бар ерлік нәсіллік қочқарының әр бірге 3000 юан өлчен бойы ече ярдан пұл берілуді. Чаруычылық районларда көпәйтіш, дейқанчылық районларда бордаш әндейісінің елі қойып, кәсіпләшкен көләмлік бордаш асасы гәудісіге 2 айдын 3 айғычы болған сүттін айрылған шалғыт қозларыны сатыдыған дейқан чаруычылар айлырының әр бір қозысыға 50 юан ярдан пұл берілді. Сүттін айрылған қозларыны қотанды бордап, 3 айдын артық баққан, ел ішіде еңдін қотандын чықырылған гөш қойы көләм өлчігімеге әткен, шындақла Шинжаң ішіде сойылып, хайванат карантин лаяқатлік іспаты алған көләмлік бақмычылық айылырге қарата, көпәймі мұқтары бойыча әр бірге 60 юан өлчен бойыча ярдан пұл берілді.
0: Гөш қойы кәсіп асасы яқшы, іш мұқтары Ашқан ішлеп чықырыш мұқтары көрінерлік болған, алдыңқы оның ішіде тұрған бақмышлық чоң нахиелерге қарта, қой гөші мәсулатына ашырыштығы төп қошуш дәрежесі бойынша пәріқлық ярдан пұл берілді. Екі нахиенің ярдан пұл мәбліғі 10 миллион юандын ешіп кетмейді.
1: Үшінші мадда. Сүпәтлік сиыр бақмышлық ярдан пұлы. Абдынам район бойынша көләмләшкен сиыр бақмычылығы асасы гәудісі елыға бірні мозайлышы бүтін мәмлекетнің отырыча сәвиясыдың төән болмыған сиырланың әр бірінің ярдан пұлы 1500 юан болуды.
0: Төртінші мадда. Емхішек ярдан пұлы. Қала қой көпәйтіш асасының мұқымлаштырып, ерлік емхішек байлықыдың үнімлік пайдалынышыны ілгірі сүріш үшін, бақмышылық мейдан айылдары қонақ шиқыдың пайдалынып, серік силуз, микро силуз тайярлыса, мейві шиқи чивік теріп, қомыш қатарлық адеттің ташқыры емхішек байлықыдың пайдалынып, ечтіп емхішек қылып пішіқылса, әр тоннысыға 50 юан ярдан пұл берілді.
1: Бәшінші мадда. Сүт мәсулатларыны пішіқлаш дәрейдісіні өстіріш ярдан пұлы. Сүт мәсулатларыны пішіқлаш юнар сәнетіні кіргізген, өзгерткен, дәрейдісіні өстірген, еңі мәсулатларыны тәтқиқ қылып ачқан, шындақла пішлақ, қаймақ, сүт ақсилі талқыны, бұғақлар балылар есіплық сүт талқыны қатарлық ішлап чықырыш линияларыны еңідін құрған асаси гәуділерге ярдан пұлы берілді. Екі пішіқлаш асасы гәудісіге берілдіған еллық ярдан пұл мәбліғі 10 миллион юандын ешіп кетмейді.
0: Алтыншы мадда. Гөш мәсулаттырының пішіқлашының дәрейдісіні өстіріш ярдан пұлы. Дейқалар білен алақылышыш, дейқаларының етекләш механизмі орынтып, қала қой гөшіні енчік парчылаш, ешіл еңі пейті сақлаш. Қошымшы мәсулатлардың юқыр қымметті пайдалыныш, гөш мәсулатлары бей қатарлықының контрол қылыш қатарлық, техники хүнер сән етіні кіргізген айландырған шындақлы иқтидар характерлік мәсулатлар pişik yemeklik mesulatları, tanışılgın göç mesulatlarını açan karxana.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Anavat kanalı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Tıprak programısı. Hem de dekhtanla yezi iyiliki yeza dekhallarga alaklar uçurladı bozsun.